0: شمال مغربی خیبر پختونخوا صوبے کے ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوئے دھماکے میں 12 افراد ہلاک اور 35 دیگر زخمی ہو گئے. یہ دھماکہ کل اس وقت ہوا جب دھماکہ خیز مادے سے بھری گاڑی پولیس چیک پوائنٹ میں جا ٹکرائی اور زور کا دھماکہ ہوا. تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے. جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت کے انکش پنگھال باکسنگ میں 80 کلوگرام زمرے کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. انہوں نے کوارٹر فائنل میں تاجکستان کے نیکروز سلیموب کو 5-0 کے متفقہ فیصلے سے ہرا دیا. اس طرح باکسنگ میں بھارت کو پہلا تمغہ ملنا طے ہے. انکش پہلی مرتبہ ایشیائی کھیلوں میں حصہ لے رہے ہیں. مردوں کی کرکٹ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج تیرونتپورم میں کھیلا جائے گا. یہ میچ اب سے کچھ دیر بعد 2 بجے شروع ہوگا. بھارت نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. روہت شرما اور وراٹ کوہلی دونوں ہی 2 مہینے کے وقفے کے بعد بھارت کی 1 روزہ کرکٹ میچوں کی ٹیم میں واپس آ گئے ہیں. اس سیریز میں شبھمن گل بھارتی ٹیم کی کمان سنبھالیں گے جبکہ شائی ہوپ ویسٹ انڈیز کے کپتان ہیں. خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرجیکل اسٹرائک اور آپریشن سندور نے دنیا کے سامنے دہشت گردی سے نمٹنے کی بھارت کی پالیسی کی نئی مثال پیش کی اور یہ پیغام دیا کہ دہشت گردوں کے حملوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. وزیر اعظم نے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں نوجوانوں سے زور دے کر کہا کہ وہ منشیات سے دور رہیں اور ملک سے منشیات کے خاتمے کے پیغام کی تشہیر کریں. جناب مودی نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ مردم شماری کے عمل میں شامل ہوں اور خود ہی تفصیلات کا اندراج کرانے کی سہولت کا استعمال کریں. لوگوں کی سہولت کے لیے سرکاری ملکیت کے سبھی بینک اور علاقائی دیہی بینک آج کھلے ہوئے ہیں. ایشیائی کھیلوں میں باکسر انکش پنگھال مردوں کے 80 کلوگرام کے زمرے کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں اور اس طرح بھارت کو 1 تمغہ ملنا طے ہے. اور کرکٹ میں تیرونتپورم میں ویسٹ انڈیز کے ساتھ پہلے 1 روزہ میچ میں بھارت نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
1: Good afternoon, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says surgical strike and Operation Sindoor demonstrated new example of India's counter-terrorism policy to the world, sending message that terrorist attacks will be met with befitting response. Prime Minister Modi in his Mann Ki Baat program on Akashvani urges people to work together for Nasha Mukti Yuva. Prime Minister urges people to participate in census and use self-enumeration facility, says first phase of census nearly complete. Union Home Minister Amit Shah and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel flag off country's first LNG-powered train at Sabarmati. Red alert for heavy to very heavy rainfall issued over Uttarakhand and West Uttar Pradesh for today. And in Asian Games, boxer Ankush Pangal assures medal by defeating Tajikistan's Nekruz Salimov in the men's 80-kilogram quarterfinal. Prime Minister Narendra Modi today stated that the surgical strike by the Indian Army on the terrorist hideouts in Pakistan demonstrated a new example of India's counter-terrorism policy to the world. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said India is set to mark the 10th anniversary of the surgical strike tomorrow, that is 28th of September. He said the world was astonished to see the manner in which brave Indian soldiers crossed the line of control to take action against terrorism. Prime Minister Modi said the surgical strike was India's decisive response to the long-standing pain the nation had endured due to terrorist attacks. He stated that over the past decade, from the Balakot airstrike to Operation Sindoor, India has repeatedly sent the message that terrorist strikes will be met with a befitting response.
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा. आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है. पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी. अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है.
1: Prime Minister Modi said this year also marks 25 years since the 9/11 terrorist attacks. He said the

0: طرح کی شناخت کی بنیاد پر کی جانے والی تفریق سے اوپر اٹھیں اور قومی مفاد کو ذاتی اور چھوٹے مفادات سے اوپر رکھیں۔ امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ نے سابرمتی میں آج کئی بڑے ریلوے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا، سنگ بنیاد رکھا اور آغاز کیا۔ ان پروجیکٹوں کی لاگت 1500 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ وزیر موصوف نے گجرات کے وزیر اعلی بھوپیندر پٹیل کی موجودگی میں ملک کی پہلی ایل این جی سے چلنے والی ٹرین کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ ٹرین سابرمتی اسٹیشن سے روانہ کی گئی۔ اس ٹرین میں ڈیزل اور رقیق بنائی گئی قدرتی گیس کے دوہرے ایندھن کا استعمال کیا گیا ہے، جس کے انجن میں تقریباً 40% روایتی ایندھن ڈیزل کی جگہ 1400 ہارس پاور کا استعمال کیا جائے گا۔ اس موقع پر ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں پچھلے 12 سال میں بھارتی ریلویز کی قابل ذکر تبدیلی کو اجاگر کیا۔
1: विद्युतीकरण 2010-11 में 75 किलोमीटर होता था और 23-24 में 7188 किलोमीटर विद्युतीकरण, 75 से 7000 किलोमीटर की छलांग, 99.6% रेलवे का विद्युतीकरण हो गया है, 0.3% जो बाकी है वो भी हम पूरा कर लेंगे।
0: खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنا نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی کسی ڈاکٹر کے انسانی ہمدردی کے جذبے کی جگہ نہیں لے سکتی۔ انہوں نے مصنوعی ذہانت، اے آئی اور ڈیجیٹل صحت کے شعبے میں تیزی سے پیش رفت کے دور میں ڈاکٹروں کے اندر ہمدردی کے جذبے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ جناب رادھا کرشنن آج تروونتپورم میں ایس یو ٹی اکیڈمی آف میڈیکل سائنسز کے جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے نوجوان ڈاکٹروں پر زور دیا کہ وہ اپنی بات واضح اور جامع انداز میں پیش کریں۔ وزیراعظم نریندر مودی کی عوامی خدمات کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں، جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ آج اپنی خصوصی سیریز میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ نمو بھارت کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح بروئے کار لایا جا رہا ہے۔
2: نمو بھارت ملک کے پہلے علاقائی تیز رفتار سفر کا نظام ہے۔ یہ 82.15 کلومیٹر کی ایک نیم تیز رفتار راہداری ہے، جسے 180 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کے لیے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس پر 30,274 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے۔ اس کا آغاز اس سال فروری میں کیا گیا تھا اور اس کی وجہ سے دلی سے میرٹھ تک کا سفر محض 1 گھنٹے سے کم وقت میں پورا ہو جاتا ہے۔ ہر ایک ٹرین میں خواتین کے لیے ایک کوچ ریزرو ہے۔ اس تیز رفتار ریل گاڑی کو روانہ کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ نمو بھارت جدید نوعیت کی ایک حیرت انگیز تیز رفتار ٹرین ہے۔
3: نمو بھارت ٹرین میں آدھونکتا بھی ہے، گتی بھی ہے، ادبھت سپیڈ بھی ہے۔ یہ نمو بھارت ٹرین نئے بھارت کے نئے سفر اور نئے سنکلپوں کو پریشباشت کر رہی ہے۔
2: نمو بھارت کے ایک مسافر نے اس ٹرین کے بارے میں کہا کہ اس سے ان ملازمین اور طلبہ کو فائدہ ہوگا جو سڑک کے راستے گاڑیوں سے سفر کرتے تھے۔
4: جو لوگ پہلے گاڑی سے جاتے تھے یا پھر کار بس سے جاتے تھے، ان کو نہ کار میں جانے کی جھنجھٹ ہے کہ ٹریفک جام آپ کو پیک ٹائم میں ملتا ہی ملتا ہے۔ کسی بھی امپلائی سے آپ پوچھو گے کہ جو کام کرتا ہے باہر، آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ ڈس ایگری کرے گا اس چیز سے کہ نمو بھارت ریپڈ ریل کی چینجر ہے۔
2: اس پروجیکٹ سے شہری نقل و حمل کے وزیر اعظم کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کی رفتار میں تیزی آئے گی اور شہریوں کی زندگی میں مزید سہولت پیدا ہوگی۔ نیوز ڈیسک سے امن کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کہا ہے کہ نینو میڈیسن مستقبل میں علاج کو زیادہ جدید، مؤثر اور ہر مریض کی ضرورت کے مطابق بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ نئی دلی میں آج ورلڈ کانگریس آن نینو میڈیسن 2026 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کہا کہ بایو ٹیکنالوجی کا محکمہ نینو میڈیسن کے شعبے میں 2010 تحقیقی اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے 174 کروڑ روپے کی مالی معاونت فراہم کر رہا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج کہا کہ وشو ہندو پریشد کے سابق صدر اشوک سنگھل نے اپنی پوری زندگی ہندوتو، ملک اور سماجی خدمات کے لیے وقف کر دی۔ آج یہاں اشوک سنگھل کے یوم پیدائش کی 7 سالہ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اشوک سنگھل کی زندگی قربانی، حب الوطنی، مذہبی جذبے، نظم و

ضبط اور عزم کی عکاس ہے۔ بھارت نے افغانستان کو جاری اپنی انسانی امداد کے تحت کابل کے سرکاری اسپتال کے لیے جان بچانے والی ادویات اور طبی استعمال کی اشیاء کی ایک کھیپ روانہ کی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ افغانستان کے لوگوں کے لیے بھارت کی انسانی امداد مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ جاپان میں جاری ایشین گیمز 2026 میں آج آئیچی ناگویا میں خواتین کی لمبی چھلانگ کے مقابلے میں این سی سوجن ایڈیپلی نے چاندی کا تمغہ جیتا۔ این سی 6 میٹر 53 سینٹی میٹر کی اپنی بہترین کوشش کے ساتھ دوسرے مقام پر رہیں۔ مردوں کی اونچی چھلانگ میں بھارت کے سرویش کشارے نے 2 میٹر 25 سینٹی میٹر کی اپنی بہترین کوشش کے ساتھ چاندی کا تمغہ جیتا۔ بھارتی ایتھلیٹ ہریتا بھدرا نے خواتین کی 200 میٹر دوڑ کے مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ تیجسوین شنکر نے ڈیکاتھلان مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ خواتین کے 3000 میٹر اسٹیپل چیز مقابلے میں بھارتی ایتھلیٹ پارول چودھری نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ فی الحال تمغوں کی فہرست میں بھارت 12ویں مقام پر ہے اور سونے کے 4، چاندی کے 16 اور کانسے کے 17 تمغوں کے ساتھ مجموعی طور پر 37 تمغے جیت چکا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے تمغے جیتنے والے کھلاڑیوں کو مبارکباد دی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بھی تمغے جیتنے والے کھلاڑیوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ بھارت نے آج ازبکستان کے شہر سمرقند میں 2026 کے شطرنج اولمپیاڈ میں نونا گیپرینڈ شلوی ٹرافی اپنے پاس برقرار رکھی ہے۔ بھارت نے اوپن زمرے میں بہترین مجموعی کارکردگی والے ملک کے طور پر اپنی مہم مکمل کی اور خواتین کے مقابلے میں اس نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ بھارت کی مردوں کی ٹیم نے ہنگری کے ساتھ کھیلتے ہوئے اپنا مقابلہ برابری پر پورا کیا۔ مردوں کی کرکٹ میں ویسٹ انڈیز کی طرف سے دیے گئے 296 رن کے نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے بھارت نے اب سے کچھ دیر پہلے تک 41 اوورز میں 2 وکٹ پر 282 رن بنا لیے ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرجیکل اسٹرائکس، بالا کوٹ فضائی حملے اور آپریشن سندور دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہ کرنے کی بھارت کی پالیسی کی دلیرانہ مثالیں ہیں۔ من کی بات پروگرام میں وزیراعظم مودی نے 2027 کی مردم شماری میں کی گئی پیش رفت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک 32 کروڑ سے زیادہ کنبوں کے اعداد و شمار ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ انہوں نے مہاتما گاندھی کے یوم پیدائش کے موقع سے پہلے صفائی ستھرائی کی مہم میں اور زیادہ لوگوں کی شرکت پر زور دیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا کہ بھارت اپنی دفاعی خود مختاری سے سمجھوتا کیے بغیر عالمی استحکام کا خواہاں ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔